bara. Abon pack skit på bostadsam. Hajde sönder. Valen till kajm. Håller till legal i den i ditt kajtajm. Lämme gajle baby i maj. Sin aldrig vrappin massa chajt. Vi på rassit charl. Pera tab. Annars jubba i laven medan du har maj droppin. Preja baris kanske för sig en månad. Vrein på mig. LSD på mig. Sitt här med strupp den.